0: Jambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika hotuba ya Papa Leo 14 katika ufunguzi wa mkutano mkuu maalumu wa baraza la makardinali kutoka ulimwenguni kote, aliwaomba asindikizwe nao katika huduma yake kwa kanisa ili kutambua ishara za matumaini zinazokuwa kimya kimya, lakini pia kutopuuza magumu, kutoelewana na upinzani, ikiwa ni pamoja na nchi zilizo na alama ya vita, vurugu, mgawanyiko wa kijamii au kidini. Papa Leo alitoa mwaliko wa kuwa wajenzi wa ushirika na kwamba huduma yake haiwezi kuifanya peke yake. Kushiriki uhuru wa kweli katika imani kwa kufuata mfano wa watakatifu Petro na Paulo. Zawadi ya amani katika umoja licha ya mivutano na vita vya kimataifa ambavyo kamwe havibarikiwi na Mungu. Mungu ametujalia akili na utashi wa kutatua migogoro kama wanadamu na si kama wanyama, labda wakiwa na silaha za kiteknolojia. Haya yamo katika mahubiri ya Papa Leo 14 katika misa ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa makardinali katika Basilika Mtakatifu Petro tarehe 26 Juni 2026. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Conto su di voi perché mi aiutate aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa.
2: Ninawategemea mnisaidie kutambua kile ambacho Roho anasema kwa kanisa leo hii. Ninahitaji usaidizi wenu, wenye nguvu, dhahiri na wazi. Ninahitaji kuhisi uungwaji mkono na ninyi kama ndugu. Ushirika si matokeo yanayopatikana mara moja na kwa wote. Unabaki kuwa uongofu wa kila siku ambao huchukua umbo katika sala na kuipitia na kupitia mitazamo thabiti, mahusiano ya uaminifu na nia ya kusikilizana. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, haya ni maneno ya nguvu yaliyosikika mbele ya makardinali 130 wa baraza la makardinali waliokusanyika mjini Vatikani kwa ajili ya mkutano maalumu wa pili mjini Vatikani wa upapa wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ulioanza asubuhi tarehe 26 Juni na utahitimishwa tarehe 27 Juni 2026, ambao kama tulivyokuwa tumewataarifu umegawanyika katika vikao vinne. Katika hotuba ya kina ya Baba Mtakatifu Leo kwenye ukumbi wa Paulo wa 6, alianza mara baada ya utangulizi wa kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa baraza la makardinali, na ambao alizungumza nao kwa mkutano wa kwanza mnamo Januari 2026.
3: Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito. La vostra presenza manifesta la sollecitudine per tutta la Chiesa che condividiamo nel servizio al popolo di Dio e alla missione affidataci dal Signore.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu alianza na kuwakaribisha na kuwashukuru kwa dhati kwa kubali tena mwaliko wake. Uwepo wao unaonesha kujali kwa kanisa lote tunaloshiriki katika kuhudumia watu wa Mungu na utume tuliokabidhiwa na Bwana. Papa Leo aliongeza, katika mkutano mkuu wa Januari iliyopita nilielezea matashira hisi kwamba mikutano hii itusaidie kujifunza zaidi na zaidi, kufanya kazi pamoja katika huduma ya kanisa na kufuata mazungumzo yatakayonisaidia katika kutumikia utume wa kanisa lote. Haya hayakuwa maneno ya utangulizi tu. Ninaendelea kuamini kwamba hili ni moja ya jukumu muhimu zaidi yaliyokabidhiwa baraza la makardinali. Sisi pia kama kanisa lote tunajifunza kwa kusafiri. Ushirika si matokeo yanayopatikana mara moja na kwa wote. Unabaki kuwa uongofu wa kila siku ambao huchukua umbo katika sala na kupitia mitazamo thabiti, mahusiano ya uaminifu na nia ya kusikilizana. Baba Mtakatifu aliendelea, katika miezi ya hivi karibuni nimekumbusha mara kwa mara kwamba tumeitwa kuwa wajenzi wa ushirika wa Kristo. Ushirika unaojitokeza katika kanisa la kisinodi ambapo wote wanashirikiana katika utume mmoja, kila mmoja kulingana na karama na huduma yake. Papa aliongeza, na kama nilivyosema kwa baraza la wawakilishi wa Kuria Romana, ushirika huu unajengwa zaidi ya maneno na hati kupitia ishara na mitazamo halisi ambayo lazima idhihirishwe katika maisha yetu ya kila siku, ikiwa ni pamoja na mahali pa kazi. Kwa njia hiyo, sisi si walinzi wa mambo maalum bali wanafunzi na mashuhuda wa ufalme wa Mungu walioitwa kuwa katika Kristo chachu ya udugu wa ulimwengu wote. Baba Mtakatifu leo aliendelea kusema, kwa sababu hiyo nimetamani kazi yetu izingatie mada nne zinazounganishwa sana. Kwanza kabisa, tunaalikwa kutafakari ulimwengu ambao kanisa limeitwa kutangaza injili. Kabla ya kujiuliza la kufanya, lazima tusimame kabla ya ukweli, tukiutazama kwa macho ya imani na kujiruhusu kuchangamotishwa kwa kuwasikiliza kaka na dada zetu. Papa aliongeza akikumbuka muktadha wa ziara yake ya kitume ya hivi karibuni kwamba, kama nilivyokumbusha juma chache zilizopita, Yesu hutembea mitaani kupitia katika viwanja, hutembelea vitongoji vyetu na ukaa katika sehemu za maisha yetu ya kila siku, kama Mungu wa karibu anayetembea pamoja na watu wake, kama Bwana wa historia. Ni katika mahubiri kwenye uwanja wa Cibeles Madrid tarehe 7 Juni 2026. Baba Mtakatifu aliendelea, na leo hii pia Bwana anaendelea kututangulia katika historia, na kanisa linaitwa kwanza kabisa kutambua uwepo wake, na baadaye tutatafakari pamoja na utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Papa aliendelea, wengi wenu mnatoka katika nchi zilizo na vita, vurugu na mgawanyiko wa kijamii au kidini, lakini hakuna hata mmoja wetu aliye salama kwa aina nyingi za migogoro, ukandamizaji na mgawanyiko unaozikumba jamii zetu leo hii. Kwa sababu hiyo, utambuzi tunaoitwa kuufanya unawahusu kila mtu na unachangamotisha utume wa kanisa katika kila muktadha. Papa alitaja waraka wake wa hivi karibuni kwamba waraka wa Magnifica Humanitas unatupatia funguo muhimu za kutafsiri wakati huu. Papa aliongeza, ninavutiwa sana kusikia jinsi kurasa hizi zinavyogusa makanisa yenu. Ni maswali gani yanaulizwa? Mitazamo gani inafunguliwa? Na hatua gani zinapendekezwa? Waraka unaendelea na safari yake unapokaribishwa kutafsiriwa na kujumuishwa katika maisha halisi ya makanisa. Kipindi cha tatu kitachunguza zaidi Magnifica Humanitas, kwa kuchunguza mchango ambao kanisa linaweza kutoa katika kujenga wema kwa wote. Tunaishi katika wakati ambapo kishawishi cha kugawanyika kinakuwa na maslahi fulani yanashinda kwa urahisi. Mafundisho jamii ya kanisa yanatukumbusha kwamba wema wa wote haujitokezi kwa hiari, bali unahitaji uwajibikaji wa pamoja. Kwa kanisa hii inachukua umbo maalum sana, mtindo wa kisinodi katika huduma ya utume wa ufalme. Waraka wa Magnifica Humanitas unatukumbusha hili katika kifungu namba 86, ukiongeza kwamba hii inahitaji uangalifu kwa jinsi maamuzi yanavyofanywa na majukumu yanavyotekelezwa kwa uwazi, tathmini na uwajibikaji. Baba Mtakatifu aliendelea, hatimaye tutatenga kikao kwa njia ya utekelezaji wa sinodi. Kipindi hiki cha mwisho hakileti mada mpya, bali kinakusanya pamoja na kuunganisha kile tulichoshirikisha katika vikao vilivyopita. Tukikabiliwa na majeraha ya ulimwengu, ujenzi wa manufaa ya wote na utume wa kanisa, sinodi inaonyesha njia ya kusonga mbele, kusikiliza, kutambua na kuchukua pamoja jukumu la uchaguzi ambazo Bwana anatukabidhi. Katika hilo, Baba Mtakatifu alisema, sinodi si seti ya taratibu kimsingi. Kama nilivyosema mara nyingi, sinodi ni mtazamo, uwazi na nia ya kuelewa. Wakati mwingine inatafsiriwa kama kupungua kwa mamlaka. Kiukweli, inatusaidia kuelewa kwa undani zaidi maana ya mamlaka yenyewe ambayo ipo ili kulinda ushirika, kuhamasisha ushiriki wa kila mtu na kuongoza safari ya pamoja ya kanisa. Vipindi hivi vinne vinapata umoja wao katika mtazamo wa kimisionari tulioshirikisha katika mkutano mkuu uliopita, ambao nilikumbusha katika barua yangu ya mwezi Aprili iliyopita. Hatuko hapa kimsingi kutafakari maisha ya ndani ya kanisa, Baba Mtakatifu alisisitiza. Baba Mtakatifu leo aliendelea, mada zote tunazozungumzia ni mtazamo wetu wa ulimwengu, amani, wema wa wote, sinodi, yanaungana katika swali moja: tunawezaje kuyasaidia makanisa yetu leo hii kutangaza injili kwa uaminifu mkubwa, uhuru na uaminifu? Utume si mojawapo ya kazi nyingi za kanisa, ni sababu yake ya uwepo, na kwa sababu hiyo pia inakuwa kigezo kinachoongoza utambuzi wetu. Tunapojifunza kusikilizana, kushiriki majukumu na kutambua utendaji wa Roho katika makanisa tofauti, hatuboreshi tu njia yetu ya kufanya kazi, tunakuwa kanisa lenye uwezo zaidi wa kukutana na wanaume na wanawake wa wakati wetu na kuwashuhudia furaha ya injili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliomba maombi kadhaa kwa makardinali wake kuwa:
3: per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati.
2: Kwa sababu hiyo, ningependa kuwaomba msaada maalum. Huduma ambayo Bwana amenikabidhi haiwezi kufanywa peke yangu. Inahitaji uzoefu wenu, hekima yenu ya kichungaji, ujuzi wenu wa makanisa na watu waliokabidhiwa kwenu. Baba Mtakatifu aliongeza, ninawategemea mnisaidie kutambua kile ambacho Roho Mtakatifu anasema kwa kanisa leo hii. Ninahitaji msaada wenu wenye nguvu, dhahiri na wazi. Ninahitaji kuhisi kuungwa mkono na ninyi kama ndugu. Naomba mnisindikize si tu katika siku hizi za kazi, bali pia katika huduma yangu ya kila siku kwa ushirika wa kanisa la ulimwengu wote. Nisaidie kusikiliza kile kinachojitokeza katika makanisa, kutambua ishara za matumaini ambazo mara nyingi hukua kimya kimya, lakini pia kutopuuza magumu, kutoelewana na upinzani ambao unaweza kupunguza kasi ya safari hii. Baba Mtakatifu aliendelea, ninahitaji uhuru wenu, uwazi wenu na uaminifu wenu. Ushauri wa dhati daima ni kitendo cha ushirika. Pia ninawaomba kila mmoja katika kanisa na huduma yake muunge mkono mtindo huu wa utambuzi wa kikanisa. Ninajua uhitaji uvumilivu wakati mwingine huibua maswali. Katika hilo Papa aliongeza kusema, hata hivyo nina uhakika kwamba Bwana anatufundisha njia ya kiinjili zaidi ya kuishi pamoja jukumu alilotukabidhi. Uaminifu wa ushuhuda wenu na matunda ya utume wenu pia hutegemea hili. Kwa hivyo, ninawatia moyo kuishi kazi ya kikundi kwa imani. Ninajua kwamba kwa wengi wenu, hii si njia ya kawaida ya kuendesha mkutano mkuu, lakini hii pia ni sehemu ya njia ambayo Bwana anatuongoza. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kwa kawaida pia kutakuwa na nafasi ya michango ya kibinafsi, na kama kawaida, kila mtu anakaribishwa kushiriki kwa uhuru uchunguzi wake au tafakari zake kibinafsi. Lakini ninawaomba muingie katika zoezi hili la kikanisa kwa kujiamini.

0: radunati attorno all'altare del Signore presso la tomba di San Pietro per iniziare il concistoro.
1: Tumefika kuadhimisha misa ya ekaristi hii kutoka kila sehemu ya dunia pamoja na maisha yetu. Kwa hivyo, tunamtolea Mungu jumuiya na watu tunaobeba mioyoni mwetu pamoja na mipango na uzoefu wetu wa kichungaji wa furaha na changamoto. Aina mbalimbali za mapenzi na mawazo ambayo yamejikita katika Kristo, uzima wa kweli ambao utiririsha neema na ukweli. Maji yenye rutuba kwa mkutano mkuu ambao unafunguliwa katika usiku huu muhimu wa kukaribisha sherehe ya watakatifu mitume Petro na Paulo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa makardinali katika Basilika ya Mtakatifu Petro tarehe 26 Juni 2026 huku akiwakabidhi makardinali wote vigizo vitatu vya utambuzi. Kwanza, kushiriki uhuru wa kweli katika imani, kukaribisha zawadi ya amani katika umoja na kuishi kwa maelewano katika utii. Ndugu mpendwa msikilizaji, tuache pamoja katika kumbukumbu hii ambayo inakumbusha nguzo za Kanisa Katoliki na la Roma, wamisionari wawili waliouawa kishahidi ambao mahubiri yao yalikuwa muhimu sana katika maisha yao kiasi kwamba yakawa sehemu ya maandiko matakatifu. Kwa njia hiyo Papa Leo 14 alirudi kwenye somo la kwanza akitafakari katika mahubiri yake kuhusu maneno ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto na kuhusu karama tofauti, huduma na shughuli za kikanisa sawa na matawi ya mzabibu. Bwana anayemimina Roho Mtakatifu katika kanisa lake kulingana na umoja na kigezo cha manufaa ya wote ambacho hufanya huduma zote za kikanisa kuwa nzuri na za kufurahisha. Kwa hivyo, dalili ya kwanza kati ya tatu zilizotolewa kwa ajili ya kutambua kazi inayoendelea, kwanza kabisa Papa alisema, mfano wa watakatifu Petro na Paulo unatutia moyo kushiriki uhuru wa kweli katika imani. Ni uhusiano na Bwana Yesu hasa unaotuweka uhuru kutoka katika dhambi na hofu. Imani ni ile ya fadhila isiyopaswa kuchukuliwa kirahisi ambayo inaipatia kanisa hai kwa sababu inalingana na neema inayolisha matawi ya mzabibu. Kanisa lililo hai ni kanisa linaloamini kupitia kipaji cha Roho Mtakatifu aliyemiminwa mioyoni mwetu. Kanisa hili huzaa matunda mengi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alihimiza kuomba zawadi ya amani katika umoja. Ingawa mwaliko wa imani ambayo tuko huru kweli unatolewa kwa watu wote, mivutano na migogoro ya kimataifa inayoumiza sana familia ya wanadamu, Papa alikumbusha kwamba hakuna uhaba wa kweli. Mipango ya uzoefu inayoongezeka katika kanisa na duniani inahitaji heshima ya utu wa binadamu, haki, sheria na kwa ajili ya ubinadamu tu. Kipengele hiki cha mwisho, Papa alisisitiza, ni sababu ya matumaini kwa sababu kinathibitisha uzuri wa kazi za Mungu ambaye utukufu wake duniani mwanadamu ni ishara.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 13 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Kiini cha ujumbe wa masomo ya Dominika hii umejikita katika uhusiano uliopo kati ya fadhila za kibinadamu na za kimungu. Fadhila ni tabia ya kawaida na imara ya mtu kutenda mema na kutoa kilicho chema kabisa cha nafsi yake, shabaha yake ikiwa ni kuwa kama Mungu. Fadhila za kibinadamu zinapatikana kwa njia ya malezi, matendo ya makusudi, udumifu kwa njia za juhudi zinazorudiwa, nazo za huishwa, za takaswa na kuinuliwa na neema ya Mungu kuunda tabia na kurahisisha kutenda mema. Hivyo fadhila za kimungu zinaweka msingi, zinahuisha na kuimarisha utendaji adili wa Mkristo. Zaidi sana zinapasha habari na kuzihuisha fadhila zote za maadili. Nazo zinamiminwa na Mungu mwenyewe katika roho za waamini kuwawezesha kutenda mema kama watoto wake na kustahili uzima wa milele. Nazo ni amana ya uwepo na tendo la Roho Mtakatifu katika nguvu za binadamu. Hivyo fadhila za kibinadamu zinajipandikiza katika fadhila

na za kimungu ambazo zinarekebisha nguvu za mwanadamu apate kushiriki hali ya kimungu. Na ni katika kutenda mema tunashiriki hali ya kimungu, tunakuwa na muunganiko na Mungu aliye mtakatifu, na hivyo tunaweza kuishi maisha ya kitakatifu hapa duniani na baadaye kuushiriki utakatifu wake mbinguni na kumsifu yeye milele yote. Ni katika muktadha huu wimbo wa mwanzo unaotoka Zaburi ya 47 aya pili unasema hivi: enyi watu wote mpigeni makofi, mpigeni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: e Mungu, umependa kutufanya sisi tuwe wana wa nuru kwa neema uliyotufadhilia. Tunakuomba utujalie tusifunikwe na giza la udanganyifu, bali tukae daima peupe katika nuru ya ukweli wako. Somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 4 aya 8 hadi ya 11 na ya 14 hadi ya 16. Ni simulizi la mwanamke Mshunemu na nabii Elisha. Mwanamke huyu alikuwa tajiri, mwema na mkarimu, lakini hakujaliwa mtoto na mume wake alikuwa mzee. Katika wema wake alimkaribisha na kumkarimu nabii Elisha kwa chakula, na alipotambua kuwa ni mtu wa Mungu, alimwandalia chumba cha kupumzika na kulala ikiwa alichelewa kurudi katika kazi zake alizokuwa akizifanya. Kwa wema na ukarimu wake, Elisha alimuomba Mungu kwa imani, akamjalia mtoto, hamu ya moyo wake ikatimia. Hii inatufundisha kuwa matendo mema yanayoongozwa na fadhila ya upendo na imani yanatuletea baraka na neema kutoka kwa Mungu aliye asili ya wema wote. Na mwenye haki ataishi kwa imani, na imani hai hutenda kazi kwa upendo, Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1814. Hivyo imani bila matendo imekufa. Imani ikinyimwa matumaini na mapendo haiwezi kumuunganisha mwamini kikamilifu na Kristo, na hawezi kuwa kiungo cha mwili wake. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa katikati inauimba wema na utukufu wa Mungu ikisema hivi: fadhili za Bwana nitaziimba milele, kwa kinywa changu nitavijulisha vizazi vyote uaminifu wako. Maana nimesema fadhili zitajengwa milele, katika mbingu utaudhibitisha uaminifu wako. Heri watu wale waijuayo sauti ya shangwe. E Bwana, huenenda katika nuru ya uso wako, kwa jina lako hufurahi mchana kutwa, na kwa haki yako hutukuzwa. Maana fahari ya nguvu zao ni wewe, na kwa radhi yako pembe yetu itatukuka. Maana ngao yetu ina Bwana, na mfalme wetu ni wake mtakatifu wa Israeli.

0: Somo la pili ni la waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya 3 hadi 4 na ya 8 hadi ya 11. Fundisho kuu limejikita katika sakramenti ya ubatizo na matunda yake. Ubatizo ni ishara au alama inayoashiria kufa kwetu kuhusu dhambi na kufuka kwetu pamoja na Kristo. Huku ndiko kuingia katika ushirika na Kristo, ushirika wa uhakika na mkamilifu wa kufa na kufuka naye. Ushirika huu tunaoingia kwa njia ya ubatizo kwa jina la Yesu Kristo unatuwezesha kupata maondoleo ya dhambi na kumpokea Roho Mtakatifu. Sisi tulipoingia ushirika na Yesu Kristo tulifutiwa deni la dhambi kwa thamani ya damu yake. Mtume Petro kuhusu fundisho hili anaeleza kuwa fidia iliyolipwa kutuweka huru sio fedha wala dhahabu, bali ni damu azizi ya mwanakondoo asiye na doa, ndiye Kristo Yesu Bwana wetu. Rejea barua ya kwanza ya Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya ya 18. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 10 aya 37 hadi 42. Nayo inahusu miongozo, maagizo na masharti ya kumfuata Yesu Kristo. Kwanza kabisa ni sharti la kumpa yeye Mungu nafsi ya pili, nafasi ya kwanza kwa kila kitu, kwa kuwa hakuna kitu chochote kinachopaswa kuchukua nafasi yake. Hii ni kwa sababu yeye ni asili na chanzo, kielelezo na chemchemi ya kila kitu na uzuri wake. Yeye ni upendo wenyewe. Tukimweka pembeni nafasi yake kuchukuliwa na mengine yote yanakosa maana, yanakosa thamani na mwelekeo. Lakini yeye akiwa wa kwanza, mengine yote yanapata maana na mwelekeo mwema na mzuri. Hivyo kumpenda Mungu kuliko vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe kunatuwezesha kujipenda wenyewe na kuwapenda wengine kama sisi wenyewe. Jambo la pili limebebwa na agizo hili: mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Hapa Yesu anamaanisha kuwa kule kumpenda yeye na kuwa tayari kujitoa bila kujibakiza ndiko kunakotupa uhuru kamili katika kujipenda wenyewe na kuwapenda wengine. Ni katika muktadha huu sala ya Ekaristi ya 4 ikimwelekea Mungu Baba inasema hivi: Kristo Yesu mwanao alijitoa mwenyewe afe ili apate kutimiza mapenzi yako, naye alipofufuka katika wafu akaangamiza mauti na kutuletea uzima mpya. Kisha alimtuma Roho wako wewe Baba awe malimbuko ya waamini, naye Roho Mtakatifu akaitimiza kazi ya mwanao hapa duniani na kukamilisha utakatifu, ili tusiishi kwa ajili yetu sisi wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu sisi. Na jambo la tatu linahusu matunda ya kuwapokea na kuwahudumia wengine. Yesu anasema hivi: awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wadogo hao kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi wangu, amin nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Kwa maelezo haya Yesu anaweka huduma tunazopaswa kuwatendea wengine katika makundi matatu. Kwanza ni kuwapokea na kuwahudumia watumishi wake ili kupata thawabu ya mtumishi. Pili ni kuwapokea na kuwahudumia walio wadogo na wahitaji katika maisha ya kila siku. Na tatu ni kuwa watu wa haki na kutetea haki za wanyonge. Katika huduma zote hizi hakuna iliyo ndogo ambayo ikitendwa kwa moyo wa upendo isiweze kusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni, maadamu imetendwa kwa upendo. Hivyo mfuasi wa Kristo hatakiwi kushika imani tu na kuishi, bali anapaswa aiungame, aishuhudie kwa uhakika na aieneze, kuwa tayari kumkiri Kristo mbele za watu na kumfuata katika njia ya msalaba. Huduma na ushuhuda wa imani ni vya lazima kwa wokovu. Mwisho ni fadhila ya matumaini ndiyo inayotuwezesha kutamani heri ya ufalme wa mbinguni na uzima wa milele kwa kutumainia ahadi za Kristo, sio kwa kutegemea nguvu zetu, bali kwa msaada wa Roho Mtakatifu ambaye kwaye tunahesabiwa haki kwa neema yake na kufanywa warithi wa uzima wa milele. Ni katika tumaini hili mama kanisa katika sala ya kuombea dhabihu anasali hivi: E Mungu, umependa kutuletea baraka za mafumbo yako. Tunakuomba utujalie ibada zetu ziafikiane na hii sadaka takatifu tunayokutolea. Na katika sala baada ya komunyo anasali hivi: E Mungu, tunakuomba kafara hii takatifu tuliyokutolea na kuila itutie uzima wako. Hivyo tuwe tumeungana nawe siku zote kwa mapendo, tupate kuzaa matunda yenye kudumu daima. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angelo Wezao akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakao usikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kuanzia tarehe 26 hadi 27 kumefanyika mkutano mkuu maalumu wa baraza la makadinari kutoka ulimwenguni mjini Vatikani, ukiwa ni wa pili kuitishwa na Papa Leo wa 14. Wa kwanza ulikuwa mwezi Januari 2026. Kwa njia hiyo makadinari 180 wameweza kuzungumza na Baba Mtakatifu kuhusiana na masuala ya kanisa. Ni katika mkutadha huu ambapo tunawaletea kipindi maalumu kuhusu yale yatokanayo kwa siku hizi mbili, mara baada ya kusikiliza utangulizi wa Baba Mtakatifu. Ni Angelo Wezaula anakukaribisha.

Ulimwengu ambao tumeitwa kutangaza injili si mahali bali ni mtu. Hakika, watu wawili. Mtu ni Msamaria mwema, muhusika mkuu wa mfano katika injili ya Luka. Mwingine ni jirani wake, mtu ambaye ni mgeni anayesimama kumtunza. Na kutokana na wote wawili tuna kitu cha kujifunza, yani majeraha, upweke, mateso na sababu zake kwa upande mmoja, na umakini katika kuinama ili kutunza kwa upande mwingine. Hiki kilikuwa ni kiini cha tafakari ya kibiblia iliyotolewa asubuhi ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 na Kardinali Gregory Rees, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Krakow nchini Poland, mbele ya Papa Leo wa 14 na makardinali wakati wa shughuli za mkutano mkuu maalum katika ukumbi wa Paulo wa Sita, wenye kichwa tunaitwa kutangaza injili katika ulimwengu gani. Mpendo wa msikilizaji, kardinali huyo alipata msukumo kutoka katika hotuba ya Mtakatifu Paulo wa Sita katika hotuba ya kuhitimisha mtaguso wa pili wa Vatican. Akitaka kuelezea ulimwengu wa kisasa, Papa wakati huo alisema kwamba historia ya kale ya Msamaria ilikuwa mfano na dhana. Hivyo, mwelekeo wa kidunia umepunguzwa kwa mtu binafsi. Tuwafikirie wanaume na wanawake halisi, tukikumbuka kwamba wote wawili ni waumbaji wenza wa ulimwengu na wawajibikaji kwa ajili yake, na kwamba hatimaye wao ndio njia ya kwanza na ya msingi wa kanisa. Kardinali alieleza, na hasa akinukuu tena waraka wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili wa Redemptori Omnis, yani mkombozi wa mwanadamu, ambao ulikuwa ni waraka wake wa kwanza uliochapishwa tarehe 4 Machi 1979, miezi mitano baada ya kuchaguliwa kwake. Kwa hiyo, uso wa kwanza wa mwanadamu uliosimuliwa na mwinjili Luka unashuka kutoka Yerusalemu hadi Yeriko na kuwa mwathiriwa wa majambazi, kuwa mwathirika wa vurugu. Kardinali wa Kipolandi alisisitiza, ni maelezo ya karibu sisi sote leo hii. Tunaishi katika ulimwengu mkuu uliokumbwa na vita 32 vinavyoendelea. Uchokozi huu pia unaathiri ulimwengu mdogo wa leo hii, ambapo watoto na vijana wanazidi kuwa waathiriwa wa vurugu shuleni kutoka kwa wenzao. Unyanyasaji huanza kwa lugha ya ukali na kisha uendelea hadi mauaji na kujiua. Mwanadamu pia huibiwa, huvuliwa nguo, hupunguzwa hadi utumwa. Hali ya kupoteza heshima ambayo inaweza kuwa halisi katika utumwa unaoteseka kwa mfano na wahamiaji au na ya mamboleo zaidi kama ile iliyosababishwa na dawa za kulevya, picha mbaya za mtandaoni, uraibu wa kila aina na hata teknolojia za kisasa kama tunavyofundishwa katika waraka wa Magnifica Humanitas. Zaidi ya hayo, mtu katika mfano huo, askofu mkuu wa Krakow aliendelea kusema, anapigwa na kujeruhiwa na anahitaji hospitali kambini. Kujeruhiwa ni uchunguzi wa kawaida zaidi leo hii. Baadhi ya majeraha haya yanaonekana ya kimwili, kisaikolojia au kiroho. Mengine yamefichwa sana na hayajaoneshwa, lakini yanaamua tabia na matendo ya mtu. Kardinali huyo aliendelea kudadavua kwamba mwanaume huyo ambaye ni mwathirika wa majambazi pia ameachwa nyuma, yaani peke yake, ni mwathirika kama wanaume na wanawake wengi leo hii wasintofahamu. Kardinali Rees alimnukuu Padre Timothy Redcliffe aliyeakisi utata wa jamii ambapo njia za mawasiliano za kisasa zinapatikana, huku mwanadamu leo hii akiteseka na kimbunga cha upweke. Ni nusu mfu au anaishi pembezoni mwa maisha na hatimaye anatembea katika mwelekeo ulio kinyume na hekalu, yani mbali na Yerusalemu. Picha ya jamii zetu za magharibi zilizotawaliwa na dini au za upotoshaji wa dini unaolenga kukuza mawazo na matendo ambayo ni mageni kabisa kwake. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, alama nyingine ya mwanadamu wa kisasa ni Msamaria mwema, mgeni hata adui anayetendewa kwa mashaka na tahadhari kila wakati. Kardinali Rees alisema, Kristo anatualika tujifunze kutoka kwake. Sasa tumeitwa tujenge hospitali za kisasa kwa ajili ya mtu aliyepigwa, kujua majeraha yake yote, lakini pia kwenda shuleni kwake na kujifunza kutoka kwake kwa unyenyekevu, tukimruhusu awe mwalimu wetu. Kardinali alisisitiza kuwa ni kutoka kwa mtu huyo ndipo tunaelewa maana ya huruma. Hasa huruma na upendo vinaweza kuwa mahali pa kukutania kwa kanisa na ulimwengu. Pia anatufundisha ukaribu na huruma, ukarimu na kujitolea.
Kifungu cha mwisho cha tafakari ya kardinali kilikuwa ni uchambuzi wa watu wale wawili waliowasilishwa katika Injili na kutia moyo kufanya kazi ya uinjilishaji ndani ya vipimo hivi viwili vya ubinadamu. Hizi ni nyuso mbili za mwanaume na mwanamke wa kisasa za ulimwengu wa leo hii, mtu aliyekufa nusu na mgeni anayetufundisha maisha ya kweli yapo wapi. Sura zote mbili ni muhimu. Zote mbili ni za kweli sawa. Zote mbili zinadai. Katika zote mbili, Mungu anatuita kutangaza Injili duniani. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, kukubali mwaliko uliomo katika waraka wa Magnifica Humanitas wa kwenda zaidi ya nadharia vita vya haki kushughulikia mabadiliko makubwa ya kiutamaduni ambayo hurahisisha kuzuka kwa vita vipya kutokana na rasilimali zilizoimarishwa na akili unde, kudhibitisha tena kwamba kanisa ni mgeni kwa masirai ya uchaguzi, alitumii vurugu za maneno na halidai mapendeleo bali hutetea utu wa binadamu. Hizi ni baadhi ya dhana zilizotolewa katika ufunguzi wa kikao cha pili cha mkutano mkuu maalumu wa makardinali alasiri tarehe 26 Juni 2026 na kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa. Tafakari ya kina kuhusu utamaduni wa nguvu katikati ya sura ya tano ya waraka wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Jambo la kwanza ambalo kardinali alisisitiza linahusu kuenea kwa utamaduni wa utandawazi unaohusisha hata wale walio mbali na vita, lakini ambao unalenga uvivu fulani mbele ya maendeleo yasiyozuiliwa ya aina fulani za nguvu, hasa shukurani kwa rasilimali mpya za mawasiliano zilizoimarishwa sana na akili unde. Kiongozi wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa kisha alizingatia mbinu za mafundisho jamii ya kanisa ambayo hutumika kutoa misingi ya kinadharia kwa vita visivyo vya haki zaidi, badala ya kusimamisha vita husaidia kuhalalisha. Wazo la ulinzi halali pia linatumika katika kile kinachoitwa vita vya kuzuia, lakini kulingana na katekisimu ya kanisa Katoliki mipaka iko wazi. Kanisa ni mgeni kwa masirahi ya uchaguzi. Alitumii vurugu za maneno na halidai mapendeleo. Daima hutangaza upendo wa Kristo unaookoa, lakini hautenganishi kamwe na ulinzi wa kudumu wa utu wa binadamu katika kila hali. Kwa kuhitimisha, ujumbe huo unaelekezwa kwa kanisa kwa ujumla. Ikiwa tutakuwa waangalifu kutokubali utamaduni wa mamlaka, na ikiwa tutajitahidi kukuza utamaduni mbadala wa udugu na manufaa ya wote, ni kwa njia hiyo tu ndipo utamaduni kamili wa Injili utawezekana katika nchi zetu na katika nyakati zetu, alihitimisha mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hali chungu nchini Venezuela na waathiriwa wengi wa tetemeko la ardhi ni masuala yaliyofungua kikao cha alasiri Jumaa tarehe 26 Juni 2026 cha mkutano mkuu maalum wa makardinali uliofanyika katika ukumbi wa Paulo wa Sita mjini Vatikani. Kikao kuhusu mada utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo kilichojitolea kutafakari sura ya 5 ya waraka wa Magnifica Humanitas kilianza na sala ya pamoja na udhibiti wa Kardinali Pablo Virgilio Sianco David, ambaye kisha alimpatia nafasi Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, kwa ajili ya tafakari yake ya utangulizi. Papa Leo wa 14 alihudhuria kikao mwanzoni na akarudi katika kikao cha jumla. Ndugu mpendwa msikilizaji, kazi ilianza huku vikundi 11 vikiripoti katika ukumbi. Ndugu mpendwa msikilizaji, kila mtu alizungumzia masuala muhimu ya wakati huu, kuanzia na nguvu inayopunguza utu wa utamaduni wa madaraka, umoja wake, jaribu la kufuata mantiki ya wenye nguvu, kurekebisha vita na mgawanyiko ambavyo husababisha kupungua kwa kizingiti cha uvumilivu wa vurugu na kurahisisha hatari katika kutafuta suluhisho. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu, ilipoti kwamba wito wa uwajibikaji katika kujenga amani na ustaarabu wa upendo kwa ushuhuda wa kuaminika kwanza kabisa ndani ya kanisa wa hitaji la lugha inayowajali watu, iliyotengenezwa kwa kusikiliza, msamaha, upatanisho, haki ya kurejesha na ishara, vilisisitizwa. Lugha inayoweza kugusa mioyo ya wale walio katika migogoro na inayoweza kuelewa majeraha yanayosababishwa na vita. Lugha inayowezesha utafutaji wa umoja katika kanisa. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, wajibu wa kujenga amani, umoja ndani ya kanisa kwa ajili ya uaminifu na mazungumzo muhimu na imani na dini zingine, hasa Uislamu, ili lilikuwa jambo lingine lililositizwa katika mijadala ya vikundi. Katika wakati ambapo utandawazi wa kutojali unatufanya tusivumilie mateso ya wengine, kila mtu lazima achukue jukumu la kujenga amani. Kwa mtazamo huo, vikundi vyote vilisisitiza umuhimu wa imani katika Kristo. Baadhi ya makardinali walitoa shukrani kwa nafasi ya kushiriki iliyowakilishwa na mkutano mkuu maalum, pia wakasisitiza hitaji la kufanya kazi pamoja na viongozi wa dini zingine ili kudhibitisha ustaarabu wa upendo. Baadhi waliripoti majibu ya wengi kwa maneno makali ya Papa katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas kuhusu kuchelewa kwa kanisa kukemea utumwa, maneno yaliyofungua mioyo yao. Makardinali walisisitiza kwamba waraka huo pia ni wito wa Baraza la Makardinali kuchukua jukumu la kujenga amani, ikiwa ni pamoja na kupitia alama kama vile mkutano wa sala kwa ajili ya amani ulioitishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili huko Asisi mnamo 1986. Mwishoni mwa kikao, saa 1:30 jioni, Papa Leo wa 14 aliongoza sala ya kufunga. Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo nimehitimisha kipindi hiki maalumu kuhusiana na mkutano mkuu maalumu wa makardinali mjini Vatikani. Lakini usikose kufuatilia sikukuu ya watakatifu Petro na Paulo mitume itakayofanyika tarehe 29 Juni 2026 itakayohitimisha mkutano huu mkuu wa Baraza la Makardinali mjini Vatikani, katika misa itakayoongozwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Angelo Rwezaura akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakaousikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.tv.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kuanzia tarehe 26 hadi 27 kumefanyika mkutano mkuu maalumu wa Baraza la Makardinali kutoka ulimwenguni mjini Vatikani, ukiwa ni wa pili kuitishwa na Papa Leo wa 14. Wa kwanza ulikuwa mwezi Januari 2026. Kwa njia hiyo makardinali 180 wameweza kuzungumza na Baba Mtakatifu kuhusiana na masuala ya kanisa. Ni katika mkutadha huu ambapo tunawaletea kipindi maalumu kuhusu yale yatokanayo kwa siku hizi mbili mara baada ya kusikiliza utangulizi wa Baba Mtakatifu. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.

ulimwengu ambao tumeitwa kutangaza injili si mahali bali ni mtu. Hakika watu wawili, mtu ni Msamaria mwema, muhusika mkuu wa mfano katika injili ya Luka. Mwingine ni jirani wake, mtu ambaye ni mgeni anayesimama kumtunza. Na kutokana na wote wawili tuna kitu cha kujifunza, yani majeraha, upweke, mateso na sababu zake kwa upande mmoja, na umakini katika kuinama ili kutunza kwa upande mwingine. Hiki kilikuwa ni kiini cha tafakari ya kibiblia iliyotolewa asubuhi ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 na Kardinali Gregory Rees, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Krakow nchini Poland, mbele ya Papa Leo wa 14 na makardinali wakati wa shughuli za mkutano mkuu maalum katika ukumbi wa Paulo wa Sita, wenye kichwa tunaitwa kutangaza injili katika ulimwengu gani. Mpendwa msikilizaji, kardinali huyo alipata msukumo kutoka katika hotuba ya Mtakatifu Paulo wa Sita katika hotuba ya kuhitimisha mtaguso wa pili wa Vatican. Akitaka kuelezea ulimwengu wa kisasa, Papa wakati huo alisema kwamba historia ya kale ya Msamaria ilikuwa mfano na dhana. Hivyo, mwelekeo wa kidunia umepunguzwa kwa mtu binafsi. Tuwafikirie wanaume na wanawake halisi, tukikumbuka kwamba wote wawili ni waumbaji wenza wa ulimwengu na wawajibikaji kwa ajili yake, na kwamba hatimaye wao ndio njia ya kwanza na ya msingi wa kanisa. Kardinali alieleza, na hasa akinukuu tena waraka wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili wa Redemptori Omnis, yani mkombozi wa mwanadamu, ambao ulikuwa ni waraka wake wa kwanza uliochapishwa tarehe 4 Machi 1979, miezi mitano baada ya kuchaguliwa kwake. Kwa hiyo uso wa kwanza wa mwanadamu uliosimuliwa na mwinjili Luka unashuka kutoka Yerusalemu hadi Yeriko na kuwa mwathiriwa wa majambazi, kuwa mwathirika wa vurugu. Kardinali wa Kipolandi alisisitiza, ni maelezo ya karibu sisi sote leo hii. Tunaishi katika ulimwengu mkuu uliokumbwa na vita 32 vinavyoendelea. Uchokozi huu pia unaathiri ulimwengu mdogo wa leo hii, ambapo watoto na vijana wanazidi kuwa waathiriwa wa vurugu shuleni kutoka kwa wenzao. Unyanyasaji huanza kwa lugha ya ukali na kisha uendelea hadi mauaji na kujiua. Mwanadamu pia huibiwa, huvuliwa nguo, hupunguzwa hadi utumwa. Hali ya kupoteza heshima ambayo inaweza kuwa halisi katika utumwa unaoteseka kwa mfano na wahamiaji au na ya mambo leo zaidi kama ile iliyosababishwa na dawa za kulevya, picha mbaya za mtandaoni, uraibu wa kila aina na hata teknolojia za kisasa kama tunavyofundishwa katika waraka wa Magnifica Humanitas. Zaidi ya hayo, mtu katika mfano huo, askofu mkuu wa Krakow aliendelea kusema, anapigwa na kujeruhiwa na anahitaji hospitali kambini. Kujeruhiwa ni uchunguzi wa kawaida zaidi leo hii. Baadhi ya majeraha haya yanaonekana ya kimwili, kisaikolojia au kiroho. Mengine yamefichwa sana na hayajaoneshwa, lakini yanaamua tabia na matendo ya mtu. Kardinali huyo aliendelea kudadavua kwamba mwanaume huyo ambaye ni mwathirika wa majambazi pia ameachwa nyuma, yaani peke yake, ni mwathirika kama wanaume na wanawake wengi leo hii wasintofahamu. Kardinali Rees alimnukuu Padre Timothy Redcliffe aliyeakisi utata wa jamii ambapo njia za mawasiliano za kisasa zinapatikana, huku mwanadamu leo hii akiteseka na kimbunga cha upweke. Ni nusu mfu au anaishi pembezoni mwa maisha na hatimaye anatembea katika mwelekeo ulio kinyume na hekalu, yani mbali na Yerusalemu. Picha ya jamii zetu za magharibi zilizotawaliwa na dini au za upotoshaji wa dini unaolenga kukuza mawazo na matendo ambayo ni mageni kabisa kwake. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, alama nyingine ya mwanadamu wa kisasa ni Msamaria mwema, mgeni hata adui anayetendewa kwa mashaka na tahadhari kila wakati. Kardinali Rees alisema, Kristo anatualika tujifunze kutoka kwake. Sasa tumeitwa tujenge hospitali za kisasa kwa ajili ya mtu aliyepigwa, kujua majeraha yake yote, lakini pia kwenda shuleni kwake na kujifunza kutoka kwake kwa unyenyekevu, tukimruhusu awe mwalimu wetu. Kardinali alisisitiza kuwa ni kutoka kwa mtu huyo ndipo tunaelewa maana ya huruma. Hasa huruma na upendo vinaweza kuwa mahali pa kukutania kwa kanisa na ulimwengu. Pia anatufundisha ukaribu na huruma, ukarimu na kujitolea.
Kifungu cha mwisho cha tafakari ya kardinali kilikuwa ni uchambuzi wa watu wale wawili waliowasilishwa katika Injili na kutia moyo kufanya kazi ya uinjilishaji ndani ya vipimo hivi viwili vya ubinadamu. Hizi ni nyuso mbili za mwanaume na mwanamke wa kisasa za ulimwengu wa leo hii, mtu aliyekufa nusu na mgeni anayetufundisha maisha ya kweli yapo wapi. Sura zote mbili ni muhimu. Zote mbili ni za kweli sawa. Zote mbili zinadai. Katika zote mbili, Mungu anatuita kutangaza Injili duniani. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, kukubali mwaliko uliomo katika waraka wa Magnifica Humanitas wa kwenda zaidi ya nadharia vita vya haki, kushughulikia mabadiliko makubwa ya kiutamaduni ambayo hurahisisha kuzuka kwa vita vipya kutokana na rasilimali zilizoimarishwa na akili unde, kudhibitisha tena kwamba kanisa ni mgeni kwa masirai ya uchaguzi, alitumii vurugu za maneno na halidai mapendeleo bali hutetea utu wa binadamu. Hizi ni baadhi ya dhana zilizotolewa katika ufunguzi wa kikao cha pili cha mkutano mkuu maalum wa makardinali alasiri tarehe 26 Juni 2026 na kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa. Tafakari ya kina kuhusu utamaduni wa nguvu katikati ya sura ya 5 ya waraka wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Jambo la kwanza ambalo kardinali alisisitiza linahusu kuenea kwa utamaduni wa utandawazi unaohusisha hata wale walio mbali na vita, lakini ambao unalenga uvivu fulani mbele ya maendeleo yasiyozuiliwa ya aina fulani za nguvu, hasa shukurani kwa rasilimali mpya za mawasiliano zilizoimarishwa sana na akili unde. Kiongozi wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa kisha alizingatia mbinu za mafundisho jamii ya kanisa ambayo hutumika kutoa misingi ya kinadharia kwa vita visivyo vya haki zaidi, badala ya kusimamisha vita husaidia kuhalalisha. Wazo la ulinzi halali pia linatumika katika kile kinachoitwa vita vya kuzuia, lakini kulingana na katekisimu ya kanisa Katoliki mipaka iko wazi. Kanisa ni mgeni kwa masirahi ya uchaguzi. Alitumii vurugu za maneno na halidai mapendeleo. Daima hutangaza upendo wa Kristo unaookoa, lakini hautenganishi kamwe na ulinzi wa kudumu wa utu wa binadamu katika kila hali. Kwa kuhitimisha, ujumbe huo unaelekezwa kwa kanisa kwa ujumla. Ikiwa tutakuwa waangalifu kutokubali utamaduni wa mamlaka, na ikiwa tutajitahidi kukuza utamaduni mbadala wa udugu na manufaa ya wote, ni kwa njia hiyo tu ndipo utamaduni kamili wa Injili utawezekana katika nchi zetu na katika nyakati zetu, alihitimisha mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hali chungu nchini Venezuela na waathiriwa wengi wa tetemeko la ardhi ni masuala yaliyofungua kikao cha alasiri Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 cha mkutano mkuu maalumu wa makardinali uliofanyika katika ukumbi wa Paulo wa Sita mjini Vatikani. Kikao kuhusu mada utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo kilichojitolea kutafakari sura ya 5 ya waraka wa Magnifica Humanitas kilianza na sala ya pamoja na udhibiti wa Kardinali Pablo Virgilio Sianco David, ambaye kisha alimpatia nafasi Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, kwa ajili ya tafakari yake ya utangulizi. Papa Leo wa 14 alihudhuria kikao mwanzoni na akarudi katika kikao cha jumla. Ndugu mpendwa msikilizaji, kazi ilianza huku vikundi 11 vikiripoti katika ukumbi. Ndugu mpendwa msikilizaji, kila mtu alizungumzia masuala muhimu ya wakati huu, kuanzia na nguvu inayopunguza utu wa utamaduni wa madaraka, umoja wake, jaribu la kufuata mantiki ya wenye nguvu, kurekebisha vita na mgawanyiko ambavyo husababisha kupungua kwa kizingiti cha uvumilivu wa vurugu na kurahisisha hatari katika kutafuta suluhisho. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu, ilipoti kwamba wito wa uwajibikaji katika kujenga amani na ustaarabu wa upendo kwa ushuhuda wa kuaminika kwanza kabisa ndani ya kanisa, wahitaji la lugha inayowajali watu, iliyotengenezwa kwa kusikiliza, msamaha, upatanisho, haki ya kurejesha na ishara, vilisisitizwa. Lugha inayoweza kugusa mioyo ya wale walio katika migogoro na inayoweza kuelewa majeraha yanayosababishwa na vita. Lugha inayowezesha utafutaji wa umoja katika kanisa. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, wajibu wa kujenga amani, umoja ndani ya kanisa kwa ajili ya uaminifu na mazungumzo muhimu na imani na dini zingine, hasa Uislamu, ili lilikuwa jambo lingine lililositizwa katika mijadala ya vikundi. Katika wakati ambapo utandawazi wa kutojali unatufanya tusivumilie mateso ya wengine, kila mtu lazima achukue jukumu la kujenga amani. Kwa mtazamo huo, vikundi vyote vilisisitiza umuhimu wa imani katika Kristo. Baadhi ya makardinali walitoa shukrani kwa nafasi ya kushiriki iliyowakilishwa na mkutano mkuu maalum. Pia wakasisitiza hitaji la kufanya kazi pamoja na viongozi wa dini zingine ili kudhibitisha ustaarabu wa upendo. Baadhi waliripoti majibu ya wengi kwa maneno makali ya Papa katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas kuhusu kuchelewa kwa kanisa kukemea utumwa, maneno yaliyofungua mioyo yao. Makardinali walisisitiza kwamba waraka huo pia ni wito wa Baraza la Makardinali kuchukua jukumu la kujenga amani, ikiwa ni pamoja na kupitia alama kama vile mkutano wa sala kwa ajili ya amani ulioitishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili huko Asisi mnamo 1986. Mwishoni mwa kikao, saa 1:30 jioni, Papa Leo wa 14 aliongoza sala ya kufunga. Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo nimehitimisha kipindi hiki maalumu kuhusiana na mkutano mkuu maalumu wa makardinali mjini Vatikani. Lakini usikose kufuatilia sikukuu ya watakatifu Petro na Paulo mitume itakayofanyika tarehe 29 Juni 2026 itakayohitimisha mkutano huu mkuu wa Baraza la Makardinali mjini Vatikani, katika misa itakayoongozwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Angelo Rwezaura akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakaousikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.